se matsei. Som når en fattig og så fattig og en krig, så forbrænder træ. Fyre, fyre, fyre, fyre, fyre, otte.